ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱛᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱵᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱚᱥᱛᱤᱛᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱵᱟᱛᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱮᱫᱟᱭ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱛᱚᱨ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮ ᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱩᱨᱡᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱚᱛ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱛᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱚᱫᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱚᱞᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱚᱱᱛᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱩᱛᱯᱚᱱᱱ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱵᱚᱫᱞᱟᱣ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱰᱟᱭᱱᱟᱥᱚᱨ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱩᱨᱞᱚᱵ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱚᱱᱛᱩ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱪᱚᱛᱷᱟᱭ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱚᱱᱛᱩ 2050 ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱛᱮ ᱟᱫᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱢᱮᱛᱷᱮᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱜᱮᱥ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱥ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱪᱷᱮᱛᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱢᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱞ ᱵᱟᱛᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱟᱣᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟᱠᱟᱛᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱵᱚᱫᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱥᱛᱚᱨ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱪᱚᱠᱨ ᱵᱚᱫᱞᱟᱣ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱛᱚᱡ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱩᱥᱠᱷᱚᱞᱚᱱ ᱥᱩᱱᱟᱢᱤ ᱟᱠᱟᱞ ᱢᱚᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱᱯᱟᱞᱟᱭᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱯᱫᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱜᱮᱥ ᱡᱟᱢᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱢᱩᱠᱷ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨᱤ ᱜᱳᱞᱟᱨᱫᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱᱤ ᱜᱳᱞᱟᱨᱫᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱫᱽᱫᱳᱜᱤᱠ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱨᱤᱭᱟ ᱠᱟᱞᱟᱯ ᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢ ᱥᱚᱨᱩᱯ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱜᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱩᱯᱟᱛ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱚᱨᱥ 1750 ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱟᱨ ᱢᱤᱛᱷᱮᱱ

ᱟᱥᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱢᱩᱠ ᱫᱚ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤᱛ ᱟᱯᱫᱟ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱦᱚᱭ ᱞᱚᱞᱚ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱰᱩᱵᱩ ᱫᱟᱜ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞ ᱳᱣᱟᱨᱢᱤᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱞᱚ ᱦᱚᱭ ᱜᱟᱹᱵᱷᱤᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱥᱴᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱮᱥᱤ ᱟᱨ ᱠᱩᱞᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱟᱛ ᱰᱷᱮᱨᱚᱜ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱯᱭᱳᱜᱽ ᱛᱮ CO2 ᱜᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱤᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱤᱢᱚᱥᱠᱚᱞᱚᱱ ᱢᱨᱤᱫᱟ ᱯᱨᱚᱫᱟᱱ ᱵᱟᱲ ᱨᱮ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱮᱥᱩᱞᱩᱠ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱜᱮᱥ ᱩᱰᱩᱝᱚᱜ ᱜᱮᱥ ᱜᱷᱟᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱥᱤᱝᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞᱤᱭᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱜᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱵᱥᱚᱥᱤᱥ ᱪᱷᱚᱢᱛᱟ ᱵᱨᱤᱫᱷᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤᱛ ᱯᱩᱱᱛᱷᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱜᱮᱥ ᱜᱷᱟᱴᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱮᱱᱳ ᱥᱳᱞᱟᱨ ᱤᱱᱫᱷᱚᱱ ᱥᱮᱞ ᱱᱮᱱᱳ ᱡᱤᱭᱳᱞᱟᱭᱤᱴ ᱤᱠᱳ ᱯᱷᱨᱮᱱᱰᱞᱤ ᱤᱢᱟᱨᱚᱛ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱮᱥᱠᱮᱯᱟᱨ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱠᱞᱟᱣᱩᱰᱥ ᱠᱨᱤᱛᱨᱤᱢ ᱵᱨᱤᱡᱽ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱵᱳᱞᱴ ᱥᱮᱞ ᱯᱨᱚᱱᱟᱞᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱤᱥᱠᱟᱨ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱟᱜ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱛᱮ ᱜᱷᱟᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱛ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ

ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱫᱮᱵᱤᱥᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ